0: prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli u još jednu kavu do 10. Nadam se da ste naspavani, da ste odmorni. Ukoliko niste, sad ćemo vas malo razbuditi uz glazbenu listu Želimira Škrpone. Ja sam Mihajlo Perajica, ostanite uz Radio Split. Domaći glas nas razbuđuje. Ovo je Teddy Spalato, kaže sve ću preživiti.

0: Bob Marley nam je otvorio Novi Sad, dobro jutro, dobar dan, ugrijelo nam je u Splitu, temperature su prošle 20 odavno, a danas će skakat sve do 35. A sad da vidimo kako vi stojite s ovom našom turističkom ljestvicom. Podsjećam, jutro sam vas pitala koji su vam turisti najbolji gosti, a koji najzahtjevniji, da se tako izrazim. Jedno istraživanje kaže, Japanci su najpristojniji, Amerikanci ostavljaju najbolji bakšiš, Nijemci su najviše za avanturu, a Italijani, blago rečeno, prošli najlošije kad je pristojnost u pitanju. Ali mene zanima puno više vaše iskustvo i evo, WhatsApp se već fino zagrijao, pa da vidimo jeste li se složili s istraživanjem ili ste ga jutros potpuno demantirali. Kaže Željana, nekad davno sam se bavila turizmom, Nijemci koji su bili moji gosti su bili otmjeni i fini. Austrijanke su mi poklonile termosbocu i bile jako srdačne. Nizozemci samozatajni, ali vrlo pristojni. A Talijani, ajme, to stalno kuhali tonu, manistre vikali, pravili buku. To je moje iskustvo. Pozdrav Željana. Željana, hvala vam što ste se uključili u našu temu. Da vidimo dalje. Kaže Ivo, Talijani, ne bih se složio s istraživanjem, kod mene su upravo oni među najboljima, možda sve ovisi gdje radiš. Evo, Ivo mi nije otkrio gdje on radi, drago mi je čut da ima ovako iskustvo. Dalje, Mate piše, najgori su mi bili naši ljudi, turisti iz Hrvatske dođe u restoran i ponaša se kao da je došao kod svoje matere. Dobro. Dalje imamo, neko nam se nije potpisao, kaže, radim 15 godina u restoranu i meni su Nijemci broj jedan. Nikad problema, pristojni, uredni i ostave vrhunski bakšiš. Bome zanimljivo. Evo, uključite se i vi u našu raspravu, zanima nas koji su vam turisti najbolji gosti, a koji onako najzahtjevniji, da ne kažem da jedva čekate da se maknete od njih. 091-634-8974.
1: Upalit ću svijeće, zaključati ste.

0: Evo, ako u ovom ritmu, brzom latinoameričkom, stigli smo do 16. festivala Šalše i Salse.
1: Znači...
0: Bi sam pasala Šalša, ne?
1: Šalša.
0: Salsu smo odplesali.
1: Plesat će se Šalša, ješće se Salsa.
0: Tako je, tako je. Sa maništrom.
1: Pri telefonu imamo Željku Perdić, organizatoricu ovog...
0: Šalšašicu.
1: Šalšašicu, kuharicu ove jedne ukusno rasplesane manifestacije.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama i slušateljima radija.
1: Jel se gule? Pome.
0: Pome.
2: Priprema je u tijeku. Velika priprema.
0: Je li se šalša kuvala i u Petrinji?
2: Šalša se kuvala svagdje.
0: Tako
2: i
0: je.
2: Lijepo je da na šalši imamo i do sada smo imali, dakle, naše goste obrtničke škole iz Nove Gradiške, iz Đakova. Tako da imali smo šalšu na razno razne načine do sada.
0: Ovo ja pitam zato što pokušavam otkriti tajnu zapravo. Iako se nikad ne bi reklo da nisi Dalmatinka, da nisi prava Kaštelanka.
2: Jesi vidija.
0: Ja mislim da si ti ipak kuvala paradajz sos, jel' tako?
2: Ja nisam tada kuhala. Još kuhala, jer sam tada imala 20 godina, pa nisam kuhala ništa.
1: A sad ima svega
2: kako,
1: malo više,
2: da, kako
1: pa se uči.
2: Na Banovini radi šalša, moram priznat da i ne znam.
0: Mislim, pošto ja imam karlovačkih korijena, to je odmah tu preko Korane, znam da tamo su paradajz sos radili sa... kako se to je, sa špagetima.
2: O da, ali paradajz sos, to ti je više kao
1: tečno,
0: to ti je to više, to nije naša šalša, ali oni nisu ni imali nešto kao naša šalša, tako da kad je moja mater došla ovamo i počela kuvat šalšu koju je pokazala moja baba, njezina sekrva, onda su se oni svi zaljubili u tu šalšu koju, ali kod nas recimo ta šalša
1: aj ti
0: više...
1: reci svekrvi da nije bila dobra šalša.
0: bila je najbolja na svitu, ali s lešo janjetinom je recimo meni to i lešo krumpirima šalša kao prilog.
2: Ti pričaš sad tako slasno o svizi u vrijeme kad ljudi su saman pri kraju radnog vremena i gladni, trebaju ići kući.
0: A šta misle, zašto?
1: A on je na janjetinu završio.
0: Slušaj, ajde kupi ti tu, imaš dućan blizu, ajde uzmi malo janjetinu, ja ću doni pome pa ćemo skuvat.
2: Može, može. Samo ne znam zašto je mene dopale pome, mene janjetina, a tebe pome.
0: A šta misliš?
1: Aha. A nije brački, ali.
2: Ma kako se ono kaže? Najprije je Bog stvorio sebi bradu, tako, pa onda drugima. Tako i dobro.
1: A ja ću onda...
2: Meni uvali ono što je skuplje.
1: A ja ću malo ovih krompira, šta je rekao da volim krompire, malo lešo, pa je to i mene.
2: Ja ću vam za plesati.
1: I to. Ja ću vam malo plesati.
0: Ajde, ja ću poslije toga ću vas voditi na ples. Eto. Žrtvovat ću se.
2: Bravo, baš ti hvala.
1: Ako eto je bio to naš razgovor o manifestaciji. Hvala, doviđenja.
2: a sad je ono, valjalo bi nešto i reći.
1: Ajde, pa leć.
0: Opet me privući ovdje u programu 19 sati, priprema gastro ponude i degustacija koktela. To mi se čini kao najzanimljivije za početak.
1: Prvo koktel, pa ti je sve poslije bolje.
0: Aha.
2: I onda ti je sve odlično, ali tu onda se još isplešeš, rasplešeš i zaplešeš uz Bravo Band.
0: Mm-hmm.
2: I onda ti više ništa ne treba, ali zezam se. Naravno da ti treba, onda nastupa jedan dobar plesni program u kojem su latino plesači, trbušni plesači, salsa, akrobatske skupine, svašta nešto. Naravno, lijepoga za vidjeti hip-hop. I onda u to vrijeme posjetitelji, dakle, mogu, već će i šalša biti gotova, mogu kušati i šalšu. Naravno, bilo bi poželjno u što većoj količini, jer naravno, kao i svake godine, manifestacija ima humanitarni karakter, dio prihoda ide Centru za rehabilitaciju Miru Rudinama iz Kaštela.
0: Baš lijepo i pohvalno.
2: Eto.
0: Sve se to održava od 19 do 23 sata u Kaštelšta Filiću na igrišću.
2: Tako je, pod pokroviteljstvom naravno kako bi rekao naš dragi Oliver, Bog blagoslovio sponzore. Grad Kaštela, turistička zajednica grada Kaštela, županija i turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, a i naravno naša tvrtka Cemex je tu.
0: Jedna firma.
2: Sve to potpomognu da bi se mi mogli ovo organizirati i da bi nekako na kraju sezone ljudi dobro zaplesali, zabavili se, a i učinili jedno humanitarno djelo.
0: Još bi mogli uvesti ono gađanje pomima. Da bude još zanimljivije.
2: Uf, ko će to poplje očistiti?
0: A je. A pitan se oni u Pamploni kako, je li Pamplona, gdje se ono gađaju?
2: Ajme, ono kad vidim, samo svaki put promislim, Bože, ko ovo sad
0: ovo zapere.
1: Ja promislim, jadne pome, jesmo ovo mogli li ponašali. Tako da mi imamo bolju ovu manifestaciju.
2: Je, ovdje sve pojedemo.
1: I možemo malo onako i ocjenjivati koja nam je bolja, koja nam je više draga, pa se vratiti opet na prvu, drugu.
2: Tako je, a tu je i naš stručni žiri, profesionalni kuhari koji ocijene naše kuhare, ove koji spremaju šalšu, pa naravno svake godine i dobijemo pobjednike.
0: Je li već ima prijavljenih i koliko ih je, ako se zna
2: je
0: se to prijavljuje do kraja?
2: Je prijavljeno, je 13 skupina, sad koliko njih ima u skupini ne znam, nekad ih bude dvoje, nekad petero, nekad šestero. Ali bitno je da je tu prijavljeno od umirovljenika pa do ove mlađe generacije. Znači, mladost, iskustvo, sve je tu.
0: Odlično. Evo, još jednom ponovimo za kraj, 4. rujna, to je znači sutra u petak od 19 do 23, a možda i duže ako bude puno šalše, i janjetine za s njom pojis u Kaštel Štafiliću na igrišću održava se 16. festival šalše i salse, a kao da je lani bio prvi.
2: Upravo tako.
1: Još malo pa smo punoljetni.
2: Još malo pa ćemo biti punoljetni, da, da.
0: Eto ga. Željka, hvala ti puno na ovom razgovoru i šta si nam lijepo uljepšala dan i najavila bogat petak na večer u Kaštel Štafiliću kao jedan lijepi uvod u vikend, a onda možemo svi skupa i na festival.
2: Može, naravno svi ste pozvani, hvala i vama što ste zvali i nadam se evo da i ove godine će biti prepuno, prepuno igrišće u Kaštelu Štafiliću i da ćemo se dobro zabaviti, a naravno i prikupiti nešto sredstava.
1: Ne sumnjam uopće da će biti tako. Hvala još jednom lijepa na ovom razgovoru i veliki pozdrav Kaštelima.
0: Pozdrav.

kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš